0: oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal.
0: Handos balita. Ipatasan sa Supreme Court kon ese ang silot sa kalalagi nga napamatud-an nga nakahimuog psychological violence batok sa iyang kanhiuyab pinagi sa social media. Gipasiugda sa korte nga paggamit og information and communications technology kon ICT sa paghimuog krimen. Nagpasabot og mas bug-at nga silot ubos sa Cybercrime Prevention Act sa 20 ka pahina nga desisyon nga gisulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando. Ikumpirma sa ISE First Division ang pagkakundinar sa lalaki tungod sa paglapas sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nagsugod ang kaso human gisalikway sa babae ang proposal sa lalaki human ana. Ikuha sa lalaki ang ilang anak o giatiman uban sa iyang mga ginikanan. So sa kahigayon nga pagduaw giingong gigunitan o gihapit sa lalaki ang babae. Tungod din eh, giblock siya sa Facebook o uban pang social media. Paglabay o mga tuig, nakadawat ang mga igsoon sa babae o minsahe gikan sa account nga gila nila nga iya sa lalaki. Gipasanglan siya nga hinungdan sa heart attack sa ilang sa inahan. Nga sa lalaki, pagkasunod sa adlaw, nagpost ang maong nga account o publiko nga mensahe nga nagtawag sa babae nga dirty woman o animal o naghulga pa o physical assault. Isundan pa kini o mga insulto sa comment section. Tungod sa kahadlok para sa iyang kaluwasan, nag-file o reklamo ang babae. Isalikway sa AC ang depensa sa akusado nga dili siya ang nagunit sa gawin. Matod sa kopi, nakapatulaan nga siya ang control sa account o siya ang naghimo sa mga post. Ipasakaan, ikan sa unong kabulan o sa kadlaw hangtod sa walo katuig. Ngayon na sa unong katuig o sa kadlaw hangtod sa 14 katuig. Walo kabulan o sa kadlaw nga pagkabilanggo. Ibilang gihapon ang 100 mil pesos multa o giorder siya nga muagi o psychological counseling o psychiatric treatment. Ipasakot sa kote nga ang paggamit o ICT isip qualifying circumstance upos sa Section 6 sa Republic Act 1175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 makapabugat sa silo basta klaro nga giligar o napatugan sa trial.
1: Balitang Nasyonal.

0: anduraw na pagbalik ang atong mga kagahap.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

banla sa maitom nga dag-om ang atong kamalipayon. Mga tampi sa pangandoy paglaom, gisakgaw, ganto sa kamasalubon. Tungod kay ni pahilayo ka man Pinanga og sa laing kalibutan, ikaw giangkon. Nahugno, nahunlak og daw bidatog kanako ang tibuok kalibutan. Maglisod pagdawat sa kamatuuran nga wala ka na ni ining kiliran. Mga kagool, gihambin ing dughan nga nagbugdaw sa mga kasakitan. E gisanapan king kasing-kasing tungod sa akong pagbanguta. Ang kapait og pagkasakit nga napadpad ka Pinanga sa laing kalibutan. Tawad-an in town sa pagpagigbisog kining binuhat nga imong gitalikdan. Magbuntag sa pagpaagas sa mga luha, magbakho nga way katapusan. Tungod kay Pinanga, ni pahilayo ka naman sa dayon ning akong kiniran. Ano sa pagha, mapadpad kining dagom nga kanako misuway. Hangtod asa kutob ang akong mga pag-antos aron ako makapahuway. Suwa na'y danag nga kahayag kining dughan aron malipay. Nahanaw na kanako ang bililong iwag sa akong pangindahay. Mangitngit ka kagabion, naghari ang dakong kadulong. Hanap ang kabuntagon daw layo sa paglaom. Ikaw Pinanga ang kanunay ipasumbing sa takna aron ako mahinumdom. Nag-asoy sa mga kagahapon nga kanunay kong ginahandom. Labas pa kaayo sa akong panumduman, katong panagway mong mapahiyomon. Nakita gusto mang katawa ang hadla sa imong kamalipayon. Luyos ba nagbanag sa kabuntagon, maabot ba di ay ang imong kagabion? Ang kalipay ng atong gisawan, gigantihan man sa imong kamatayon. Ganti kamatayon! Alang kaninyo daraan, tudling sa mga garay!

0: 2 megabytes, 52 minutos 1 megabytes, 3 megabytes ng mga tag na ihatod sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandain o tambal, sulayo o natural na pamagi, pagkamasahi, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mga sagol, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, anti-incident, typical antibiotic, no generic lauric acid, na makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa bitanong parte sa mga lawas, o banan o masahi. Siva Essential Oil, ang haplas ng humot o gitipo. Siva Essential Oil, nere sa tayasan, mapalit kini sa QA Pharmacy, sa barangay Bagus, sa Panimalay, ni Ando Estradeoxo, Boyax Labio Carnal, o sa Manabuyok Subo, sa Bitsar Resto in front of Yo Manabuyok, People's Palace.
1: Mga lama sa Tagapon.
0: Shish Gang, nga kanta, nga ipangayo nga awit, ani Ma'am Hidna, nga tayhang, nga kanta nga ipangayo sa ani Ma'am Lane. Ito nga patugar karon nga titulong bay ang That's What Friends Are For, nga gikanta kini ni Stevie Wonder, o ni Jill Warwick, mga bay maghandos. Sige, nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Asugilanon nga gipadala ni Sharon Puntiin kasi nga problema hangtod karon nag lumlumpas iyang kalamhan kini mga pagmahay adto taga pagkan kini nga iyang nga kon ba humarat basa na adto nga tambak adto tambak nga bye aliog tambak ko adto nga bayad sa pagtambag sa Asugilanon ni Sharon nagagulo sa Sharon kay bana sino ginampo ilag kapan lagi kini pang iyang bana karon nay mga bitog makadlaw ya mga bit ari mo tuman di sigmaton bana kasawa mas mga bit kini bana mga kasawa kadlaw na nay tuyo kapan sa niya kay dalin nga bay samtang mga bit iyang bana wa ya tagda sus kay wala dantakin sino tus mi kuan nga nga mi agulo tama ni bana ang resulta ni mabay kay yatak man sa high blood mga bay motong gidala sa ospital apagala sa ospital na stroke pila ka bulan mga bay nakamsan sa kinabuhi ang bana mira karon ang tagkaron niya nga pagbasol pagmahay sa kabalingon nga kun ugaling akatong pagkubit siya nga bana yatong nga gipansin mga bay kabasin ba o maluwas pa yung bana kay katuloy nga pagkubit siya bana dili to kay mikubit mga bidyo kun wala masiba kay mikubit to kay nabang nagpatabang kay yatak na sa high blood ugi pud ka basin og yatak sa high blood kay wala pa bidyo mige matong tambay kanimo ma'am masama na to ma'am nga alat kinabuhi na magyuta pusan akitang tanan ana magyuta patubang yan ang labitang niya ibang bana naguna para ma'am nga ilang basulay magkabalingon kay wala tama sa iyon. Wala tama ba sa plano sa Ginoo? Kaysa ito nga papakabuhi mo ang kalibutan. Ang Ginoo na plano nato sa matagusan. Kato siya, mitaliwan ha. Ano na po plano ang Ginoo dito? Kaya nga, mitaliwan siya. Ikaw na pabilin niya. Una nga, ako usbon ha. Ayaw na o kalang kabalingon ay nabasulang kabalingon. Kaysa matapang hitabog yun. Ayaw na gyoy, kaya pagkado na hinugan o may rason. Una nga, hataga na o kuan ka ng katawahay mahuna. O karoon nga mahinuna sa dahil mabana. Iyan po siya, kung sa karalihuna. Pamisahas siya kung muto kang isa o bili. Servisyo siya para sino nga kalinaw na sa usag-usa. Tuwal kasi ha, mitaliwan naman sa lain nga kalibutan. Sige ta maglangay. Lengkenta, atong ihatag rin mga bay, pinangayap kini ni Ma'am Len, kanta naguhan, That's What Friends Are For, nga kanta ni Stevie Wonder o ni June Warwick. Mga lama sa

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulumanon karon. Ang magalamas sa kagahapon sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan Pinangluhan sa mong station manager nga mao si Busayan Haniel Hato uban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw o may gabi ipag-usab ka natong tanan. At ang ikugma, gikan sa las 7 nga to sa las 8.40 ang takna sa kabuntagon sa ito nga tulumanon ang handus balita. Pagkagabi eh, balik ta sa ito nga tulumanon ang mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinamao nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night og sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamas sa kagahapon. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

Smart Kid, remind Choco, isa ka sa Shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw nga tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong

0: Balita. Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita.
0: Kining maong tolomanon handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan og Bago Farms Call Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita.
0: Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Balita.
2: Headlines.
0: Kaso sa WCPD sa Tayasan, misos og 60%.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: LGU Tayasan, nag-auhag sa pagpahimulo sa libreng TISDA Competency Assessment.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Samtang LGU Tayasan, nagpadayon sa pagsaulog sa Nutrition Month 2026, pinagi sa nagkadaiyang kalihukan.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Laeng SSS Ewells activity mubalik sa Tayasan karong Hulyo 28, maghatag og mas duol nga serbisyo sa publiko.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sitwasyon sa mga basura sa Dakbayan sa Dumaguete mas hanay na karon.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Bagong programa sa libreng cataract operation gilusad sa unang distrito sa Negros Oriental.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Dumaguete City, construction worker napalgan nga patay sulod sa barracks nga iyang gitrabahoan, samtang kapulisan padayong gasusi sa kamatayon sa biktima.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Pamplona, lalaki gisikop sa bypass operation.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Sa Canlaon City, lalaki sikop sa bypass operation, samtang mga 6.8 mil kapisos nga siya ang nasakmit.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Kapin sa 20 mil kapulis ang i-deploy alang sa suna ni PBBM.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: PBP subling nanawagan alang sa responsableng pahayag.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Cebu Police Provincial Office padayon sa kusog nga kampanya batok sa krimen.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Dakong pagsaka sa presyo sa diesel o kerosene, epektibo karong adlaw.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Bangko Sentral ng Pilipinas batok sa legal nga mihimo og piki nga kwarta.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pilipinas naguna sa pinakamahal nga bayad sa kuryente sa Southeast Asia.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Ikalimang suna ni Presidente Marcos himoong simple matud sa Malacañang.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Taiwan nagpasidaan sa pagdaghan sa mga barko sa China sa Pasipiko, samtang Samsung Biologics mopalit og Swiss drug maker sa kantidad nga 1.8 bilyon dolyaris.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Pag-atake sa US batok sa Iran, giingong pasidungog sa mga sundalong Amerikano nga namatay.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Corona sa 2026 FIFA World Cup gilangkat sa Spain, human gipilde ang Argentina.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Ivana Alawi gisaway tungod sa iPhone giveaway nga gilinked sa online gambling.
1: Handos balita.
2: Headlines.
1: Handos balita.
2: Headlines.
0: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Gagihandos ka na to sa astasan.
1: Handos balita. Handos balita.
3: Mahigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tang tanan ang balatian.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuo kalibutan.
1: Handos balita, handos balita.
0: Adlaw karong Martes, Petsa 21, nimaong bulan sa Hulyo tuig 2026.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager nga mao si Busayan Hanilahato, oban sa mong teknisyan nga usa usab kadichi nga si Bay Ray Sorenio.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oban usab sa automatikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Carinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Micalio, og Handos 24, Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Byroni Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Buhandos na kaninyo sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:17.
1: Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato na karon nga aninaon ang sitwasyon sa itong panahon gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ng report ni weather forecaster Letor Crispo. Sel Retor, kumusta karon ato ang kahimtang sa itong panahon dinhi sa itong lalawigan sa Negros Oriental o may buntag diha kanimo.
1: Handos balita. Weather update.
5: May buntag sir, may buntag po sa tawang tigpaminaw. Kining atong latest weather forecast para kang adlaw, July 21, 2026. Ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapekto sa Mindanao western section sa Luzon o Visayas. Aduna kita karoy kinamonitor nga low pressure area sa gawan sa Philippine Area of Responsibility. Ulay kining nakita sa gilayong 1,630 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Sa latest analysis, medium ang chance na mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod na 24 oras o posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility karong hapon o ugma sa buntag. Sa pagkakaroon, wala pa kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong mansod. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City ug ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlaw, makasinati kita og generally fair weather condition. Naray chance sa mga katagatag na pagulan o pagpanudog kilat tungod kini sa southwest monsoon o hanging habagat. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita og hinay ngadto sa kasarangan na paghuros sa hangin nga magikan sa habagatan kasadpan ngadto sa kasadpan. Diin hinay ngadto sa kasarangan na pagbalud sa atong kadagatan nga nasa 0.6 to 1.5 meters ang gitas-on. Karong adlaw, walay naka-alsa nga gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan mutaob karong hapon alas 2:50 nga dunay gitas-on nga 1.1 meter samtang mohunas karong gabi alas 9:00 nga dunay gimugon nga 0.6 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlaw ana sa 25 to 31 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi mao'y 25 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw mosalo kini ang alas 6:00 sa hapon ug mosilang ug sa buntag alas 5:26. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Crispo ng adlaw sa tanan.
1: Handos balita. Weather update.
0: Daghang salamat Sir Letor Crispo sa imong weather update.
1: Handos Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
1: Andos Balita. Balitang lokal. Andos Balita.
0: Mga kahandos, kini mosunod nga mga balitang lokal. Gihandos kanato sa mas gipakusgan og mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga kahandos, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato ug epektibo? Ayaw na kabalaka kay adiana sa tong mga suki butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan. Sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gyud kamo nga makatumar o gayaw hulata nga ang imong lawas mo bigay panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton ug arthritis uban pang nga mga balatian. Kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi nga mopatin-aw sa nahanap nimong mata. Sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa pay gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo og kayuhan sa Dragon.
6: This is Amapola Broadcasting System.
0: Milligrams.

0: yun o giya sa proseso sa aplikasyon. Gipahinumduman usab nga kini nga libreng assessment gituyo alang lamang sa mga nakahumana sa TISDA training apan wala pa makapa-assess aron makakuha silang national certificate. Sumala sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ang pagbaton og TISDA national certificate usa ka mahinungdanong lakang aron mapamatud-an ang kahanas sa usa ka trabahante og mapalapad ang kahigayunan pag-angkon og mas maayong trabaho o panginabuhian.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Nagpadayon ang pagsaulog sa Nutrition Month 2026 sa lungsod sa Tayasan diin. Malipayong nakiguban ang lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ubos sa pagpanguna ni Mayor Ben Barberto. Sa tibuok nasud nga kampanya nga dunay tema Nutrisyon ug Kalikupan atong Ampingan. Sumala sa lokal nga pangagamhanan, among selebrasyon nagtumong sa pagpalig-on sa kahibalo sa katawhan kabahin sa hustong nutrisyon ug pag-atiman sa kalikupan, pagpangandam batok sa mga kalamidad ug pagpalambo sa panaghiusa sa komunidad pinagi sa nakalain-laing kalihukan atol sa bulan sa Hulyo. Sa Hulyo 22 ug 23 gayon ang Rescue Olympics nga nagpunting sa pagpalambo sa kahibalo o handaan sa komunidad bahin sa disaster preparedness o emergency response. Samtang sa Hulyo 24, himuon ang lecture o nutrition and environment o NutriQuestbe alang sa mga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o FORPIS ikan sa mga barangay sa banga, matauta o magtuhaw, lakip ang uban pa nga mga inahan. Among kalihukan, pagdumalahon sa Tayasan Primary Care Facility. Sa Hulyo 29, ipahigayon usab ang best city gulayan sa populasyon sa pagigtambayayong sa Department of Agriculture isip kabahin sa kampanya sa food security o papasiugda sa urban gardening. Pagahuman, kung pagahumanon ang selebrasyon sa Hulyo 31, pinagi sa Culmination Program. Then, magtapok ang naglanlain ng mga sektor alang sa Jingle Contest nga gipasigdahan sa Local Youth Development Office. Mga presentasyon sa mga cluster sa lokal nga pagamhanan o mga nasyonal nga ahensya, ingon man ang Zumba Dance Contest. Ang tibuok kalihukan gipasigdahan sa Tayasan Primary Care Facility ubos sa papanguna ni Municipal Health Officer Doktora Mirasol James Uniga uban sa suporta sa lokal nga pagamhanan sa Tayasan o mga kaabag ngayon siya sa gobyerno. Busa, yawhag ang tanang Tayasanon nga aktibong mapel sa mga kalihukan aron dungan nga mapalambo ang hustong nutrisyon, pag-atiman sa kalikupan o pagtukod sa mas himsog, mas luwas o mas ligon nga komunidad.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
1: Handos balita. Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita.
0: Maayong balita alang sa mga tanang miyembro sa Social Security System o SSS o sa katawhang Tayasanon. Mupahigay na usab ang Social Security System sa iyang SSS Awards Activity dinhi sa lungsod sa Tayasan aron mas mapaduol ang nakalanlaing serbisyo na ini ngadto sa publiko. Sumala nila ni Human Resource Management Officer 2 o Peso Manager Crasmi Ramirez o Local Youth Development Officer Olaido Janel Enesio among kalihukan ipahigayon sa Tayasan Municipal Trading Post karong Hulyo 28 sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Atol sa mga kalihukan, mahimo nga mapahimuslan sa mga miyembro o sa publiko ang nakilanlaing serbisyo sa SSS. Lakip ang pagkuha o SSS number, pagparehistro o pag-receipt sa My SSS account, pag-generate sa payment sa reference number o PRN, pag-apply o salary loan, pension loan o loan restructuring program, pagpa-enroll sa disbursement account, pag-apply sa mga benefit claims, pagpausab sa record sa miyembro, ingon man ang annual confirmation alang sa mga pensioner. Ihawag nila ni Ramirez o Ginesio ang tanang Tayasanon, ilabi na mga miyembro sa SSS nga pahimuslan kini nga higayuna, binagi sa pag-adto sa venue o pagdala sa tanang gikinhanglang dokumento, aron mahimong hapsay og dali ang ilang mga transaksyon. Amaong is SSA Wells activity kabahin sa padayon nga paningkamot sa Social Security System kon Social Security System sa paghatag og epesyente sa yun maabot og mas duol nga serbisyo ngadto sa katawhan.
1: Balitang lokal. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.32.
1: Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Mga kahandos, kadtumaw mga balitang lokal og takna. Gihandos ka na to sa Herbsmith Pharma ang tigbuhat. Sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Choco, Tawa Tawa si Sarah Kermigaman, og Alina Beauty Soap. Kung diin madungog rin sa Star Radio, tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Ti Arlene sa may alauna midyan takna sa hapon og pagkahuman. Musunod ayon ang Balong the Great.
1: Andos balita, andos balita. Balita. Balitang Provincial. Andos balita. Andos balita. Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, giandos kana to sa D3 Arab Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga grocery sa panpadagon ng mga kinahanglanon sa panimalay. Ingon man sa labas ng mga isda o karne. Ang D3 Arab Store 1 himutang diha sa Bulangkata Street ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3 Arab Store 2 ana diha sa National Highway corner Brahma Street Poblasyon Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 Arab Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og gidumala nila ni Roslyn Bulungayta og Dihito Bulungayta. D3 Bio Food Supplement mo isa ka natural ng antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilan at daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya Live Stiosuits and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Capamex, may kapi ka na, nakadetox ka pa. Gakaraiya Store Ogami Angels General Merchandise. Nagbaligya sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Table chairs, bomb disc, cabinet, floor mat, prapal, o gaban pa. Naimutang diha sa Bulangkata Street, Poblasyon Tayasan, Gakaraiya Store Ogami Angels General Merchandise. Gay panag-iya o ginumala. Dila ni Ami Free Omison o Julius Omison. Who wonder, Herbal Oil. Nindot alang sa makatawahan nag-anto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-anto sa sakit sa ulo, nag-anto sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, apamang haplas, gamit ang Who Wonder Herbal Oil. Aron matabang ni mukaw galingon gikan sa makapaaguroy nga panuhot, sa iyo na ng paagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unang-una tungod humot yung haplas, buhos sa bisag sikin sa paman. Ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabog na nene, ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahilad mang bahin sa imong kabukogan. Busa gamit na sa Who Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, og Butika Gel, sa Milalord sa San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos balita, andos balita, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.36.
1: Andos balita, andos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang provincial.
1: Balitang provincial. Andos balita, andos balita, balita.
0: Sitwasyon sa mga basura sa Dakbayan sa Dumaguete, mas hanay na karon. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38 Buyax Labiu Garinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax. Alas sige Handos ug Labiu sa mga balitang provincial.
1: Handos balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagat lang at mimbunda ko sa kayo sa masukitig paminaw. Personal lang ang ibisita ni Dumaguete City Mayor Chikiting sa Garbari ang Materials Recovery Facility na nanaimutang sa barangay Kandaw ay sa mga dakbayan na sa pagmonitor sa kahimtang sa mga basura sa lugar. Sa usa ka pagkikinabi ni Engineer Silvier Patrimonio, ang Pangulo sa MRF, siya mingon nga halos matag-adlaw may bisita sa mga pasilidad si Mayor Chikiting sa Garbari aron sa pagsusi kung nahisubay ba sa saktong proseso ang pagsigrit sa mga basura nga maabot sa lugar nga nakulikta sa tibok dakbayan. Matad ba ni Engineer Patrimonio nga strikto nga gisusi sa mayor ang pagdumalan sa mga basura ilabi na ang operasyon. Sumala pa ni Engineer Patrimonio nga dagaw kalayan ang lang sitwasyon karon sa basurahan kung itandi kini kaniya to tungod matod niya nga doon na sila kontrol sa mga mugawa sulod sa maglabay sa lugar. Dugang ba ni Engineer Patrimonio nga hapsay na karon ang dagan silang operasyon o gadoon na yung mga adlaw nga magatod sila og mga basura sa dakbayan sa bayawan apan dili kini matag-adlaw tungod sa gipauswag nila nga pagbahid sa mga basura. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa Sibiyan ang may tinubdan sa mga labas o pigod ng mga balita. Matagkaroon ko niya. Kira si Hondos 38. Buyaks, love you, Karina. Ripon!
1: Hondos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Hondos 38 Boyax Labio Cardinal Simuhanga Balitang Provincial.
1: Hondos Balita, Hondos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:38.
1: Hondos Balita, Hondos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang provincial.
1: Balitang Provincial. Hondos Balita, Hondos Balita.
0: Maayong balita alang sa mga residente sa unang distrito sa Negros Oriental nga nag-antos og katarak. Gibhebalo ni 1st District Representative Emmanuel M.M. Limkaychong EY nga dili nakinhanglang maghulat sa sunod nga dakong medical mission sa iHair Foundation aron makaangkol glebre nga katarak operasyon. Sumala sa kongresista, sugod ni nga bulana sa Hulyo, adunay bag-ong pamaagi aron mabadali ang paghatag og serbisyo. Pinagi sa pakikitambayayong sa SSI Clinic ubos sa maang programa na pulo ka cataract patients ang operahan matag bulan. Alang sa mga bag-ong aplikante, kinanglan nga magpa-check up o mapalista sa primary care facility sa lungsod sa La Libertad kang Dr. Ginemid Sagmit matag Huwebes. Kiklaro sab nga ang mga nakapalista na kaniadto alang sa medical mission sa iHair Foundation dili na kinahanglan nga magparehistro pag-usab tungod kay ang kasamtangang listahan mao gihapon ang gamiton sa pagpili sa mga pasyenteng maopirahan matag bulan. Usa sa mga kinahanglanon aron na madayon ang operasyon mao aktibo og updated nga PhilHealth sa matag benepisyaryo. Busa gyawhag ang mga nakapalista nga siguro og husto ang ilang record o maghulat lamang sa tawag sa higayon nga maabot na ang ilang schedule. Samtang padayon usab ang pakikoordinar sa opisina ni Congressman EY sa iHair Foundation alang sa pagbalik sa sunod nga dakong medical mission sa mga distrito sa Negros Oriental. Nakipusab sa programa ang paghatag og serbisyo sa mga pasyente nga adunay Teridium DN. Adunay usab na mapili matagbulan aron mapailalom sa angay nga operasyon. Giyawhag ang tanang kwalipikadong residente nga sundon ang mga giya sa pagpalista aron makabenepisyo sa maong programa gikan sa kongresista.
1: Balitang Provincial. Hondos Balita. Hondos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:40.
1: Hondos Balita. Hondos Balita. Balita.
0: Kini musunod nga mga police report, gihandos kanato sa Amigos Capsule nga mutambal sa mga nagkalain-lain mga sakit og balatian. Ang Amigos Capsule madungog sa Star Radio tayasa na ilang programa matag alas 6 hangtod sa alas 6 media ang takna sa gabi Ilunes hangtod Sabado o ba ni Kuya Angel Blisia Son. Sa Sugbo mapalit ang Amigos Capsule sa Malboal, Malboal Pharmacy o SJN Pharmacy sa Badjan, Butika Santo Niño, sa Alegria, Ed Johnson Pharmacy, Sinovet Pharmacy, Tinatilan Week Cure Pharmacy, MPJ Drugstore, e Pharmacy Shell Mo Pharmacy, sa Dalaget Ready Pharmacy o It's an It's Pharmacy, sa Malabay Oxygen Pharmacy, Sarunda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, og Butika Marga sa Alcantara, Butika Marga sa Mantalungon, Butika Marga sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Saedis Pharmacy, Happy Drug og Crister Pharmacy. Ang Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran og dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy og Angel Pharmacy. Sanjo Anisi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kayong presyo sama sa Divisoria og mga plasticware sama sa Durabox. Sanjo Anisi Dry Goods Trading. Gipanag iyo ginamala ni Juicy Fernandez samtang sa magpaayo sa mga appliances sama sa rice cookers, refrigerator ban pa. Doola lang sab ang Sanjo Anisi Dry Goods Trading. Kay anasab sila sa sampit ng serbisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan, Kelly Jablo Baker and more kanito nga karon ila nasab nga giblihan nga laing brand sa San Jose samtang padayon gyapon sa pagkapalit ang Blue Baker and more nga anaa sa tunga sa duha ka San Jose. Ingon man padayon usab sa pagkapalit ang lain nilang brand sa San Jose diha sa Bromo Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise nilang sapatosan og chinelasan.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:43.
1: Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report. Gikataho nga wala na'y kinabuhi diyang napalgan ang usa ka 36 anyos nga lalaki sulod sa saka barak sa iyang gitrabahoan dito sa Barangay Daro, Dumaguete City aghapon sa buntag Lunes, Hulyo 20. Base sa report sa Dumaguete City Police Station, nadiskurbihan ang lawas sa biktima alas 6 sa buntag sa dihang namatikdan sa iyang kauban sa trabaho nga wala na kini maglihok samtang naghigda sa usa ka double deck bed sulod sa ilang baraks. Matod pa sa kauban sa biktima, nag-anda muntas siya sa paglungag og bugas sa dihang iyang na matikdan nga dili na mutubag ang biktima. Sa iyang pagduol, nakita usab niya ang pag-usab sa kulor sa mga dalong ganini nga dili kasagaran. Dali niyang gipatawag ang ubang kauban aron masusi ang kahimtang sa biktima og dayon gitaho ang insidente sa kabulisan. Nadawat sa Dumaguete City Police Station ang alarma alas 6 sa buntag og diadiha mirespondi ang mga pulis sa maong lugar. Pag-abot sa mga otoridad, ilang nakumpirmar nga patay na ang biktima o gilayon, gibaygayon ang initial nga investigasyon. Padayon pagkaron ang kabulisan sa pagtino sinungdan sa kamatayon sa biktima, ingon man ang pagpiho nga wala bay Paul Price sa kamatayon ni ini. Gisikop sa kabulisan usa ka 35 anyos nga lalaki sa usa ka baybas operasyon kagihimo dito sa sitio Egbalanak, Barangay Malalangse, Pamplona sa May alas 3:50 gahapon sa kadlawon Lunes, Hulyo 20. Sumala sa Pamplona Municipal Police Station, ang operasyon gipanguluhan sa ilang Municipal Drug Enforcement Unit kon MDEU o ganoon ay koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Na-recover gikan sa suspitsado ang usa ka gamayng pakete sa gituhang sibo, usa ka 500 pesos nga baybas money og usa ka Honda XRM 125 FI nga motorsiklo nga walay plaka. Ibarabana nga dunay gibukaton nga 0.20 gramos ang nakumpiska ang gituhang sibo kay dunay standard drug price nga mail 360 ka pesos. Tunot ini, gidala ang suspitsado sa Pamplona Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa kasong paglapas sa Section 5 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka 19 anyos nga suspek human kini mapaliti og illegal nga droga sa usa ka baybas operasyon nga gipaygayon sa Barangay Panubigan sa Nasampit Kadakbayan o sa Dakbayan sa Kanlaon sa May alas 12:48 sa utto niadtong Hulyo 19. Ang malampuson nga operasyon ilusad sa Drug Enforcement Team sa Kanlaon City Police Station idabagan sa kagamhanang lokal sa LGU sa Kanlaon. Sumala sa report sa kabulisan, nasakmit gikan sa dinakban ang ibanabana nga 1 gramo sa gituhang siyabo nga dunay standard drug price nga nagkantidad og size mail 800 kapisos lakip na agigamit nga mark money sa maong transaksyon. Ang suspitsado kasamtangan karon nga atua sa selda sa kapulisan og magatubang sa kasong may kalapasan sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka bato kaniya. Gipahayag ni Police Lieutenant Colonel Jobito Busi ang hipis sa Canlaon City nga magpabiling ligon o walay puas ang ilang kampanya batok sa illegal nga drugas. Nanawagan usab siya sa publiko nga magpadayon sa pagsuporta sa kapulisan pinagi sa pagtaho sa mga illegal nga kalihukan sa ilang komunidad aron mapadayon ang kahapsay sa Canlaon City. Gipagawas kini nga maong report ubos sa pagdumala ni Police Staff Sergeant Kate P. Hanuya ang SCADS PNCO o Action Officers sa maong istasyonan sa Dakbayan sa Canlaon. Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:48.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga police report. Andam na ang Philippine National Police kon PNP alang sa seguridad sa ikalimang State of the Nation address kon SONA ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Mukabat sa 20,229 ka mga police ang i-deploy aron masiguro nga malinawon og hapsay ang kalihukan. Matod sa PNP, 5,904 ka mga pulis ang magpadayon sa ilhang normal nga pagpatuman sa balaod o magpatrulya sa mga komunidad aron dili maputol ang selebrasyon o serbisyo publiko. Samtang 2,345 ka mga pulis ang magbantay sa House of Representatives diin ipahigayon ang SUNA. Aduna sa mga pulis nga ibutang sa mga dalan, terminal, checkpoint o ban pang dagkong lugar aron mutabang sa seguridad, trapiko o pagtabang sa mga tao. Mingon si PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. Gandam ang kapulisan sila nga trabaho o gimanduan ang tanang pulis nga magpabiling disiplinado, respetado o profesional sila nga pagdumalas sa seguridad. Iyaw hakusab sa PNP ang publiko nga mutuman sa mga lakang sa seguridad o dayong report sa labing duol nga istasyon sa pulis ang bisan unsang kadudahang kalihukan. Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Balitang Regional.
0: Kini musunod nga mga Balitang Regional. Gandos ka na to sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga pagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga matambal. Mo kita rosab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at bangsakan ni Nor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Bronze sa IX Pharmacy dia sa Tayasan New Public Market sa stall number 8. Tug number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuga Street nga mukater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o ban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy ay panag-iya o gidumala nila ni Engineer Enrique Estorco og Maritis Largado Estorco.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:51.
1: Andos balita.
0: Sa detalye na sa ito nga mga balitang regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: KBP, subling nanawagan alang sa responsableng pamahayag. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Andos 38 Buyax Labiu Carinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Andos Buyax, salasigi Andos, o Labiu sa mong Balitang Regional.
1: Andos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Yung salamat yung punta ko sa Waze, masukin tig pa, Mino. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kung KBP ang nipagawas kinin itong adlaw ng Biyernes, Hulyo 17, o gusto ka pamahayang na subling ni Painumdum para sa mayong pamatasan, moralidad o responsabling coverage sa broadcast of digital platforms. Ilagin ang ipagawas human sa nag-viral nga interview sa usa ka lokal nga Sibyanan sa Cebu na ni-ani ug may nitong diskusyon sa publiko bahin sa tratamento sa babaeng biktima sa pagpanglugos. Matod ba sa KBP nga giyawag nila mga broadcasters, journalists, media organizations, digital publishers, content creators ug bisa ra mga social media users nga ipatigbabaw ang ethical standards ug respetuhon ang mga biktima sa pag-abuso, protektahan ang mga bata ug minor di edad ug responsableng pagpublikar o pagpost ug likayan ang pagsensationalize o pagpahimulos sa mga nilupigan. Nanukad gigan sa Bago Farm Schools na radio. Alang sa Sibyanan ng mitinumdan sa mga labas ug tinuod ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Kasi Handos, try.

0: Live report. Daghang salamat handos 38 buyag sa labyog Cardinal sa imong balitang regional.
1: Dos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:53.
1: Dos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Padayon ang Cebu Police Provincial Office kon CPPO sila nga kampanya batok sa krimen gikan sa Hulyo 13 hangtod sa 19. Sila nga mga operasyon daghan mga suspitsado hanarakpan og lain-laing legal nga kalihukan ang napugngan sa kampanya batok sa illegal nga drugas. 78 ka tawo ang narakpan sa 60 ka operasyon. Na-recover usab ang 159.51 gramos ka sebo nga nagkantidad sa 1.08 milyones ka pesos o 130 ka kaso ang napasaka batok sa mga narakpan. Narakpan usab sa kapulisan ang 52 ka wanted person lakip ang napulo ka most wanted person. Samtang sa operasyon batok sa legal nga armas, 11 ka tawo ang narakpan, 12 ka armas ang nakumpiska o 14 kaarmas ang voluntaryong gitugyan sa kapulisan. Sa kampanya batok sa ilegal nga sugal, 47 katausab ang nadakban. Sumala ni Police Colonel Abubakar Udang Manggalain Jr., Provincial Director sa CPPO, magpadayon ang ilang operasyon alang aron mapadayon ang kalinaw o kaluwasan sa Sugbo. Iyang gipasalamatan ng mga kapulisan o ang suporta sa mga lokal nga panggagamhanan o komunidad sa pagbatok sa krimen.
1: Balitang Regional. Handos balita.
0: Dako nga pagsaka sa presyo sa diesel o kerosene ang masinati sa mga konsumidor sugod karong adlaw, Martes, Hulyo 21. Base sa inisyal nga anunsyo, musaka og hapit 11 pesos kada litro ang diesel og hapit 12 pesos kada litro ang kerosene. Tudini, kayaw mga motorista nga magka full tank na silang mga sakyanan sa dili pa ipatuman ang bago nga presyo aron makaminos sila nga magastos sa krudo. Sumala pa ang bagong oil price adjustment resulta sa padayon nga pagsaka sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan. Gilauman nga mapiktuhan ini ang sektor sa transportasyon negosyo og daghang panimalay nga nagamit og diesel og kerosene. Ang bagong presyo ipatuman sa nagkadaiyang kumpanya sa lana sugod karong adlaw, Martes. Gihawag ang publiko nga maghulat sa opisyal nga anunsyo sa ilang mga oil company alang sa eksaktong presyo nga ipatuman sa matag lugar.
1: Balitang Regional.
0: Handos balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos balita. Balitang Nasyonal.
0: Handos balita. Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal gihandos kanato sa Animal Vita. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan, magsilbing bitamina purgang tambal sa mga binuhing kahayupan. Magapagana sa pagkaon, magapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong kahayupan ang makaangkon og bug-at nga timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong kahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok, bibi, pato, gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapaspas ang ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang isagol silang tubig limnon o dilibagha silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Vita, mapalit dire sa tayasan sa labis agrabet o tayasan kakers. Sa ayungon kakers agrabet o brumpet animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang nasyonal.
1: Handos balita.
0: Bangko Sentral ng Pilipinas, batok sa ilegal nga mihimo og peke nga kwarta. Alang sa kumpletong detalye, atong dawaton ang report ni Handos 38 Buyax Labyog Cardinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax sa lasig Handos og Labyog sa imong nga balitang nasyonal.
1: Handos balita. Live report.
2: Dagan salamat pinpunta ko sa bayan sa masukit at paminaw. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas kung BSP ang nilawat o pahinom doon batog sa ilegal nga pag-imog pag-imprinta sa piki nga kuwarta. Ubo sa circular number 829 series of 2014 ang paghimo, pag-imprinta o pag-apurapod o paggamit sa mga handbills, advertisement, placards, card o bisan unsang butang na dunay hulagway, kopya o susama sa Philippine Legal Tender Banknotes nga walay pagpugot sa BSP, gidili. Gipasidanan sa hinsya nga bisan kinsa nga makita nga naglapas sa kini nga regulasyon, mahimong mabilanggo gikan sa 5 hangtod 10 ka tuig. Sa laing bahin, giklaro sa BSP nga ang papel og polymer banknotes nga dunay pilo o lukot, nagpabilin nga madawat sa transaksyon. Nanukad gigan sa Bongo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyanan nga mitinugdan sa mga labas og tinuod nga mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Hondos 38. Booyaks, love you, Karina. Reporting.
1: Marcos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Hondos 38. Booyaks, love you, Karina, sa mga balitang nasyonal.
1: Hondos Balita. Hondos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
1: Handos balita, handos balita.
0: Sabi pa na yun sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal, handos balita, handos balita.
0: Nag-una ang Pilipinas sa pinakataas nga bayad sa kuryente sa Southeast Asia sa bulan sa Hunyo. Base sa datos sa Department of Energy kung DOE, ang average nga bayranan sa kuryente sa nasod miabot og 12.43 kada kilowatt hour kon 12 pesos og 43 centavos matag kilometro o kon kilowatt hour. Sumala sa DOE, mas taas kini og 0.93 centavos kada kilowatt kumpara sa average nga bayad sa Singapore nga mao'y sunod sa lista sa mga nasod sa rehiyon. Nagpasabot kini nga ang mga konsumidor sa Pilipinas padayon nga nagatubang og taas nga gastos sa bayranan sa kuryente nga mahimo nga makapikto sa adlaw-adlaw nga gastos sa mga panimalay og negosyo. Sa pagkakaron, wala pa naghatag og dugang detalye ang DOE kung unsay mga hinungdanon o hinungdan sa mao nga taas nga average nga bayad sa kuryente kung bayad sa kuryente sa nasod alang sa bulan sa Hunyo.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita, handos balita.
0: Gipahibalo sa Malacañang ang himuon nga simple ang 5th State of the Nation Address kung suna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga paghimuon sa Hulyo 27 na yung kasamtangang tuwig 2026. Matod ni Presidential Communications Officer Undersecretary o Palace Press Officer Claire Castro, usa sa mga timelhan nga yano lamang ang maong nga kalihukan mao ang dili na pagkuha o mga iladong direktor o dagkong artista alang sa programa. Ibuti ko sab ni Castro nga adunay napilian na presidente nga mukanta sa lupang hinirang atol sa suna apan wala niya ibutyag ang ngalan sa maong tao. Samtang ihagit ni Castro si Bayan President Renato Reyes Jr. sa papakita o ebidensya sa iyang pahayag nga ang presidente ang angay maulaw may kalabutan sa suna. Ang maong komento gisunod sa pahayag ni Reyes isip tubag sa miaging giingon ni Presidente Marcos nga kinahanglang adunay kaulaw ang iyang mga kritiko.
1: Handos balita, handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Handos balita, handos balita. Balitang internasyonal. Handos balita, handos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo.